Blad i Sjælland. Det er det ikke. Det kan så lære hun var. Augustin, ja, han synes med. Og til at der lever Sæs og Flu i Sjælland. Disko bat atala bena eroan izeneko tituluaz. Blue roka joden da bena. Eta bebai aurten argi taratutako disko. Bertako diskoko kanta bat egineko. Working Man tituloko.